0: Слава Айко.
1: Вужбаш?
0: Привіт. Приходь до нас.
2: Common Voices.
3: Yeah.
4: Are we on?
5: We are on.
3: Okay.
5: We can start. Mm-hmm.